Ole fafita uli epe ona feanga inia I male lalolangi. Ile uti uti ole swa ue mafua mai ile taua I sasae I tutonu. Watoe lalanga mafafangu mai ya ile taua I atunu ula iti ole Pasifika ona ngai ile ngausia ole malusi anga I awala mama. Ele aise tau ole la le